Улуттанат. Абанын температурасы 15-тен 30 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыс түндіктен 3 балл жел жүрет. Қашқарда күн ашық болып, артынан ала бұлуттанат. Абанын температурасы 13-тен 28 Цельсий градусқа чейін жылу болып, батыс түндіктен 3 балл жел жүрет. Хотенде күн ашық болып, артынан ала бұлуттанат. Абанын температурасы 12-тен 27 Цельсий градусқа чейін жылу болып, батыс түштіктен 3 балл жел жүрет. Жоғарыда барайна малымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Уққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруімізді оқу мақалаларды отырғандар Роза Қызайбек, Мамбет Тұрдапыш, Бегімат Ахмат. Дикторлары Мамет Түрі Мамет Тұрсын, Гүлнар Абдырасул. Бақылаушы Мамбет Тұрдапыш. Редакторлары Гүлқада Ақын, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Аланұр Мұса. Дағда көп мазмұндарды оқыңыздар де көргіңіздер келсе, сұлу шөтін абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Қаналышма қоғамдық қоныс жүйесін құруыны жылыштатып, арлы елінің чоғу жашап, чоғу үйреніп, чоғу құрып, чоғу барланып, чоғу іштеп, чоғу қуанудай қоғамдық шарт жағдайын жақсырталы.

қанда май көбейіп кетуі, жоғары қан қантын пайда қылып жүрек ырғақсыздығы, жүрек бұлшың тығылмасы, тажысымал жүрек орысы сияқты ауруларды келтіріп шығарады. Үшінші, жуыныш уақыты өте ұзын болу. Ава өтішпей тұрған чөреде жуынғанда бүттенедегі қан тамырлар кеңіреді. Тұрықсыз жүрек сайғылу, жүрек қан тамыр жана башқа жүрек оруларына чалдыққан науқастарға салыштырмалы айтқанда жуыныш уақыты аябай ұзын болып кетсе, оңой эле чоң мие жана жүрекке қан жетишпестікті келтіріп чыгарат.

тыңдармандар, сіздерге бекем денсаулық жарқын маңай қалайбыз. Шуны менен бүгінгі беріміз өз аялдамасына жетті. Берін Алпарған мен Асылбек Сарыұлымын. Саламатта болыңыздар.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңха ұлыты бір үйбілеу күшілері, жоңғу аңсосына бір ниетті

0: тағдырлаш ортақ тұлғы құрылышының тоқтаусыз жаңын секеге чағылсын түртмектеуін қағалайды. Жүнгі мамлекеттік саяси кенеш, Индонезия ел кенешімінен чоғыл пикір алмаштыру қарым қату, жана өзара үрері бөрінегі алуын күшетіп, екі мамлекеттің замандаштыру іштері, жана тараптар байланышын жылыштату үшін ансайын чоң салым қошуын қағалайды. Музани мұндай білдірді. Индонезия жүнгі экономика қоғам өнігісінде қолға келтірілген жетішкендіктерді жоғары дәрежеде алқайды. Жүнгіні үйрен үлгісі қылып келеді. Индонезия бір жүнгі принципін бекем атқарып, жүнгіменен чоғыл арсала нақтылы қызматташтығын тереңдетіп, екі мамлекеттеріне ансайын жақсы бақыт жаратуын қалайды. Индонезия ел кеңесі жүнгі мамлекеттік саяси кеңесімен чоғыл алмаштыру қарым-қатынасын күшейтіп, екі мемлекет байланыстарын тереңдетіп, өнегісін бір темсі түртмектеуін қалайды. Ваң Йонг, Ваң Донфун қатар ұлылар көрісуге қатысты.
1: 21-ші күні түсте өмірді Жүнгі Коммунистік партиясы Борбордық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі Гоуяның орынбасары зонесі Дин Шуэшан ел сарайында мемлекет туысына құрмет білдіру Шанхай омын жасөспірімдер ту шығарып отряд өкілдерінің Бейжіңді аралап көру тобын қабыл алды. Ары чоғы естелік суретке түсті. Дин Шуэшан обалы төраға Ши Цзиньпиннен Бейжіңді аралап көру тобының жалпы мүшелеріне деген чын ықыласты саламын жеткірді. Ары Борбордық үкімет атынан көпшілікті қызу тосу аларын білдірді. Дин Шуэшан мыналарды көрсетті. Төраға Ши Цзиньпин бастан аяқ Шанхай омын жасөспірімдердің өсіп жетілу жарамды кішілерден болысына көңіл бұрып қамқорлық көрсетіп келеді. Шанхай омын жақсы өспірімдер жақсы өнігісі, Шанхай омын жақсы өнігет, мемлекетті жақсы өнігет деп пышықтап келеді. Шанхай омын тарихтағы ең жақсы өнігі мезгілін тосып алды. Сабақташтардың мемлекет туысын түсініп, ұлы атамекенге деген берім ақуатын қан тамырына жүргіздіріп, әрекетінде көрсету үшін мемлекет туысын құрып, жаңа дұрын атамекенді сүйген, Шанхайда омынды сүйген күжірмендердің болуға талпынусын. Мемлекет туысына шаң қосып, жалындаған гүлдей жастығымен керемет кішілік өмірін жазып, бір мемлекет екі түзім болу іштерінің жақсы құрылыштары жана ізбасарлардан болуысын үміт қылам. Шанхай омын жоғары орта басталғыш мектеп оқушылары ту шығару отрядының өкілдері қатарлы 1200-ге жуық оқушы Бейжіңді аралау тауына қатысты. Шабалон қабыл алуға қатысты.
0: Мамлекеттің орынбасары төрағасы Ханчжың 21-ші күні Бейжіңде Австралия Федерация парламенті елдік палата басшысы Дикменен көрісті. Ханчжың мыналарды білдірді. Жүнгі жана Австралия өзара зарыл қызматташтық өнөктөштөрдөн. Былтыр 7-ші айда төраға Ши Цзиньпин Зонли Албанис менен көрісіп, екі мамлекет байланыштарын бирдемчи алға илгерлеп, жакшылануга карай өнүгүсүнө багыт айкындап берген. Жүнгү Австралия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таандарын жетекчи кылып, тепетең мамиледе болуп, ортоктукка умтулуп, айырмалыктарды сактоо, өзара пайда жеткирип, кызматташуу рухун карманып, стратегиялуу пикир алмаштырууну күчөтүп, өзара пайда жеткирип қызматташтығын тереңдетіп, көп жақтылы шайкешін тығыздаштырып, ажырымдарды лайықты бір жақтылы қылып, ансайын бұшып жетілген тұрықты, ансайын мол тауыл қалу жүнгі Австралия жалпы өткен стратегиялы өнектөштік байланышын құруыны түртмектөнің қағалайды. Дик мұндай деп білдірді. Бұл жолғы іссапарымда екі мамлекеттің экономика саудада терең қарым қатынасы жана елдер арасындағы тығыз байланышқа күйе болдым. Австралия жүнгі байланысы өнегісінің тұрықтылары көрінікті өнімдерін көріп өте қуандым. Австралия жүнгі байланысына жоғары дәрежеде мән беріп, бір жүнгі саясатын бекем сақтайды. Австралия елдік палатасы жүнгі менен болған сөйлеуші алмаштырусын күшейтуін қағалайды. Жергілікті уақыт 9-шы айдың 20-ші күні Жүнгі АҚШ экономика сауда Жүнгі жақ баштоғы Гоуяндың орынбасары Зонлиси Халифон жана АҚШ жақ баштоғы АҚШ малия министрі Бестент ары сауда өкілі Гирер АҚШ Вашингтонда экономика сауда кеңесін өткерді. Тараптар екі мемлекет басшыларының зарыл ортақ тарымдарын жетекші қылып, өзара урматташу, тыныштықта чоғыл жашу, қызматташу ортақ жеңішке жету принципінде бекем тұрып, мұрдағы өткен ар жолғы экономика сауда кеңесі ортақ тарымдарын жүзелештіріп, тараптар сауда қарызы салусын ілгерістіру сияқты тараптар ортақ көңіл бөлген экономика сауда мәселелеріне мешіктеп, шын ықыласты тереңдей, мол асқатмалы пікір алмаштырды. Ары жасанды ақыл жөнімге байланысты мәселелер бойынша сөйлесті.
1: Жүнгі Коммунистік партиясы Борбордық комитеті, Борбордық әскери істер комитетінің тастықтоосу менен Борбордық әскери істер комитетінің тастықтық жер комитеті, Рвзия комитеті, Борбордық комитет саяси бюросунун мүчөсү, Борбордық әскери істер комитетінің орынбасары төрағасы Жаң Юша, Борбордық әскери істер комитетінің мүчөсү, Борбордық әскери істер комитеті бирикме колбашчылык штабынын мурдагы колбашчысы Леужинди эки кишиге делоо тургузуп текшерди. 9-ші айдын 21-ші күні Жүнгі Коммунистік партиясы Борбордық комитет саяси бюросу жыйында Борбордық әскери істер комитетінен Жаң Юша маселесін карап чыгып тексерүү натыйжасы жана бир жактылуу пикири жөнүндөгү баяндаманы Лю Чжэнли маселесин карап чыгып тексерүү натыйжасы жана бир жактылуу пикири жөнүндөгү баяндаманы карап чыгып кабылдады. Тексерүү аркылуу Жаң Юша, Лю Чжэнли алгачкы мүдө ыйык милдеттен бет буруп, партияга болгон ак жүрөктүүлүк жана муралдан четтеп, партиялуулук принципин жоготуп, кызыл сызык төмөн чектен алкып, саясий тартип жана саясий эрежеге оор кайшылык кылып, топ курап, партияга ак жүрөк чыныгы болбой, уюмдук тартипке оор кайшылык кылып, милдет оңтулугуна пайдаланып, башкалардын милдет өстүрүү сыяктууларына жардам камдап, эбегеси зор суммада акча алып, арубадарлык тартибине оор кайшылык кылып, белгилеме кайчы белек буюм белек акча алып, кызмат тартибине оор кайшылык кылып, партиянын жалпыетке катаң башкаруу саясий жоопкерчилигин аткарбаган, турмуш тартибине оор кайшылык кылып, урук туугандары жана жанындагы кызматкерлерди тарбиялабаган, башкарбаган. Жаң Юша, Лю Чжэнли партия тартибине оор кайшылык кылып, милдеттен пайдаланып, оор кылмыш өткөрүүгө чатышкан. Саясий маселеси менен экономика маселеси кирелешип, жиректешип мамлекет кабылдоо менен милдеттен тайуу, милдетте шалаккылык кылуу тең сакталып, делого чатыштуу суммасы өтө зор, мүнөзү өтө оор, таасири өтө начар болду. Жүнгө Коммунисттик партиясы тартип жаза низамы сыяктуу байланыштуу белгилемелерге негиз Борбордук аскери иштер комитет дайымдуу иштер жыйнашынын

тыңдармандар, сіздерге бекем денсаулық жарқын маңай қалайбыз. Шуны менен бүгінгі беріміз өз аялдамасына жетті. Берін Алпарған мен Асылбек Сарыұлымын. Саламатта болыңыздар.